ansana interesting point of interest ene abejafonso edika kra abeka ho ansa kra ne akra na ya sorry jumedi ne so utie yen live wo asempa 94.7 sansuni yen live wo asida 105.9 e wo takra de na sink test tank kan ho wo se upe a preferred color of tanka e yo masu ye no e de papa papa e de mawo ye de na kese wo adantam wo enketu anso wo ye wo